rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 3 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti pa je pred prehodom Šentil proti Avstriji zastoj dolg 5 km. Pretežno jasno bo, temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla pa je ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se nadaljujejo, medtem pa je ameriško poveljstvo sporočilo, da so to jutro izvedli nove napade na Iran. Napadli so iz strelišča raket in čovne, ki so skušali polagati mine. Do napada prihaja potem, ko tudi ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni izjavljal, da pogajanja dobro napredujejo. Včeraj pa je objavil, da bo iranski obogateni uran predan ZDA, da ga odpeljajo in uničijo ali pa da ga bodo uničili kar v Iranu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek so premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
1: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Alora, lepi ljudje, dobro jutro, tole je torek.
4: Torek je in treba se zavedati, da tudi v torek moramo vodo piti na prav način, če tudi želimo, da ta dober prime.
5: A res tudi ob torkih,
4: ja? Ja, vsak dan v bistvu. Takole, vodo je treba piti sede, zaradi tega, ker le tako popolnoma učinkuje na način, da v bistvu zadosti in pa podpre ostalim procesom, ki se dogaja v našem telesu, kot je prebava, absorpcija in te stvari. Če to naredimo v stoje in ne tako zbrano, gre lahko precej te vode v nič.
5: A res, prav tako, izhlapi.
4: Ma ne, tukaj ne, ampak...
5: Kaj pa če leže?
4: Kako?
5: Kaj pa če leže? Spiješ kaj
4: tekočine? Sam se lahko poliješ.
5: No, dobro jutro, ja. Tole je torkova jutranja zmena.

0: Dobro jutro, suicidno Biondo. Tole so bili In Excess iz sorazmerno ravne in vroče Avstralije.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa v hribovito in mrzlo Himalajo.
2: Ja, če se hočete povzpeti, ne, na Mount Everest, morate biti ob tej uri že budni.
0: A res,
2: to je dejstvo, seveda, ful je treba zgodi vstati, ker imaš, ne, kratko dnevno oziroma vremensko okno, da lahko prideš gor. In tega se je zavedal tudi tako, paste, 273 alpinistov, ki jih je bilo gor na enkrat pred dnevi.
0: Ne.
2: Ja, no, tako, mislim, ne glih na enkrat, ampak rekordnih 273 plezalcev se je povzpelo na Mount Everest pred dnevi z nepalske strani.
0: Oh, shit.
2: To je hujka neka Šmarna gora, oziroma Pohorje, oziroma Celjska koča. Triglav zdaj še ne, ampak ja, tako, veš, kolikrat, kam pa gremo danes popoldan ga zahengat? Gremo na Mount Everest malo, ne.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji pa 2 km. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo in vroče, temperature danes od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se bo dva dni mudila v Švici. V ospredju bo sodelovanje med državama, tudi gospodarsko, zlasti na področju farmacije. Švica je od leta 2022 najpomembnejši zunanje trgovinski partner Slovenije in tretji največji investitor v naše gospodarstvo, kar bo prav tako ena od glavnih tem obiska. Prvak SDS Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Po doslej znanih informacijah bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS Fokus 5 ter demokrati Anžeta Logarja 3. Raziskava je pokazala, da bi šakali v prihodnje lahko naselili 3/4 Evrope, ključno za njihovo širitev pa je bilo iztrebljanje volkov v preteklosti. Šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred njimi, tam kjer volkov sploh ni, pa se naseljem izogibajo. V raziskavi je sodelovalo 13 evropskih držav, vodil pa jo je Miha Krofl z Ljubljanske biotehniške fakultete.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dober jutrček in varno na poti, še ste že, ura po 7, tole je torkova. Jutranja izmena, dan mladosti smo preživeli, mladost pa niti slučajno še ne.
7: Ne, in vedno znova potrjujemo to našo mladost, čeprav beži in pozi skozi prsti, če ne drugje na koncertih od Sidarte.
6: Ker teh je pa kakor češ.
7: Ja, jih je ravno dost, da se človek ne naveliče, bomo rekli, lepo to dozirajo fantje, ne da. Pa so pa malo akustični, pa so malo festivalski, pa so malo dvoranski.
6: No, kje bodo zdaj?
7: Na Vista Parku bodo v Velenju 6.6.26, tako je pristrigo iz ušesi, ko so šestke v igri. Potem so v Domžalah, pa v Vurberku, pa v Žirovanci, pa v Murski Soboti, pa Prapretno Brdo in to vse junija. Tako da, to bomo mladi še, a?

0: Dobro jutro z jutrički, stuck in a moment you can't get out of. Tole je torek, 26.5.
1: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X Kombačem.
0: In na 26.5. praznuje kralj rock'n'roll lepote.
2: Po mojem se zdele, v teh urah on na Bahamih ravno kar dobro prebuja. Oblekel bo svojo majico in si privoščil zajtrk, ki ga je predelal sam. Pridelal sem.
0: V celibatu.
2: Za celibat ne vem, ampak vem pa, da živi od leta Leni Krevec na Bahamih, kjer ima posestvo in si je velik del hrane dejansko predela sam. Mislim, kaj da ni že dovolj popoln, pa dobro špila, pa dobro zgleda, še s hrano si tam delati in tudi dobro zna kuhati.
0: A sirote tudi rešuje iz sirotišnic in posvaja psičke.
2: Če še ni, pa še bo.
0: Koliko je star?
2: 26.
0: 26, te cifre, ok.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
6: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in priključkom Vič proti Ljubljani ter pred izvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo in vroče, temperature danes od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za Samira Šiliča, ki ga obtožnica bremeni, da je lani oktobra povzročil smrt Aleša Šutarja. Napadel in udaril ga je, ko je ta prišel pred novomeški klub iskat svojega sina. Poškodbe pa so bile za 48-letnika usodne, saj je padel in z glavo udaril ob tla. S tožilstvom je Šilič sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da izreka najvišje možne kazni, 15 let zapora. Ni pričakovati. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana. Ciljali so z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema, ta pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Začenja se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.

Danes. Wow, Big Bang. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
2: Zlakao sam te ko kreten.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
3: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
0: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
3: Vabljeni.
4: Super sreda, super cena. V Meko kepa.

0: dobavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, folk, dobro jutro, kjerkoli ste že doma, ali na delovnem mestu, ali na cesti. Upam, da se imate fajn in rock'n'roll.
2: Ja, in da niste preveč ironični, na dejstvo, da je danes torek in da je še kar dobršen del tedna za preživeti.
1: Ampak sej bomo, sej bomo.
2: No, na današnji dan leta 1994, se pravi pred 32 leti, pa se je za nekoga spremenilo življenje na bolje.
1: In sicer, kako ironično.
2: Ali nismo izved. Je izdala, oziroma ne izdala, ustvarila komad Ironic, za katerega vemo, da je iz anonimne tako spremenil v svetovno znano. Ne?
1: Izumne lokalke, kanadske male lokalke v mega zvezdo. Mm-hmm. Kaj vse je doživela od takrat do zdaj? V bistvu je res prav mega zvezda.
2: Jaz bom rekel, nekaj vemo, velik pa tudi ne.
1: Ja, je bilo fajn, ki je prišla ven in imela tako zelo žive nastope in smo videli pol tega nekega mišičastega blondnega bobnarja, ki je igral z njim. Smo rekli, pizdarja, ta pa dobrega. Pol šel pa, a veš, ne.
2: Ja, kako si lahko obala nismo reset bil pozoren na mišičnega blond bobnarja?
1: No judgment, no judgment. Vse najboljše, Alanis Morissette in njen komad Ironic.

0: Dobro jutro z Nazaret. Sanjajte duše, sanjajte, da je vikend. Ker ni, ker je tork.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ampak boljš tork, kot večna tema.
2: Ho, no, ko postaviš v tako perspektivo, bo verjetno to držalo, ampak iz večne teme se bo pa zdaj je dvignil Ozzy Osbourne.
0: A se bo, eh?
2: Ma ja, in sicer tako...
0: Oživel.
2: Tako nekako, kada bo oživel, in sicer z AI tehnologijo naj bi ustvarili avatar oziroma hologram, ki bo lahko govoril z oboževalci z Ozzyjevim glasom in njegovimi manerami.
0: Njegovimi manerami, ja, taj
2: tega
0: dobro.
2: Tega boš nekaj vprašal, on bo pa tam mač povedal
0: po svojem. Mi nekaj zapiči.
2: Zelo verjetno bo kaj tazi, ampak v bistvu projekt razvijata podjetji, pač dve podjetji, skupaj z njegovo familijo, ki je na to pristala. Feni se sicer nekaj bunijo, men se tudi to zdi, da je, ajde, če človek šel, je pač šel, a ne, kaj smo zdaj, ohranimo ga v lepem spominu skozi njegovo glasbo, nekateri so pa tudi feni tega.
0: Ja, pa sej.
2: Kaj ti praviš,
0: mnenje,
2: ti si?
0: Mnenje je deljeno v moji glavi, a ni včasih fajn pustiti kakšne stvari v popolnosti preteklosti.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in priključkom Bič proti Ljubljani ter pred izvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo in vroče, temperature danes od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Tako je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade. Te je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Uporabili so hipersonično raketo Orešnik. Potem, ko je v ukrajinskem napadu v okupirani regiji Lugansk umrlo 21 ljudi, Moskva pa je tudi pozvala k umiku tujih diplomatov iz Kijeva, a so opozorilo na zahodnih veleposlaništvih večinoma prezrli, češ da gre za prazne grožnje. Inštitut Jožef Stefan je od predsednice republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga in sicer za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti ter mednarodne prepoznavnosti Slovenije. V Beogradu pa so razkrili še nekaj podrobnosti novega avtomobila znamke Jugo. Dizajn so razkrili že lani, zdaj pa so sporočili, da se bo Jugo vrnil s hibridnim pogonom in da bo stal 12

0: tisoč evrov. Vozen prototip naj bi predstavili na razstavi Expo v Beogradu prihodnje leto.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

0: Dobro jutro, ljubčki srčki, ob pol osmih varno in previdno na cesti, da nav slabih novic.
1: In ob tem vam damo nekaj v razmislek, če slučajno stojite v kakšni koloni spet, a ne? Kakor je v teh dneh se nam rado pripeti. Torej, v razmislek dajemo ceno kart za rock koncerte pred 50 leti.
0: In jih bomo primerjali s cenami danes. Mislim,
1: nimamo kaj primerjati, zaradi tega, ker so praktično neprimerljive. Tako, včasih si lahko videl, se pravi, dobrih starih 50 let nazaj. AC/DC je pa, naprimer, kise za zgolj $7.5.
0: Cute. Dobro, pa, če... pa malo luna inflacija, je bilo malo več kao realnega, ampak vse ni bilo zihar.
1: Dobro, ti si vse probaš biti realen. Jaz sem pa samo jezen, zaradi tega, ker te karte zdaj high, pa jo, veš, pa imaš ti neke golden ringe, pa neke VIP-je, pa neke odrske variante in to te zna kar konkretno udariti po žepu.
0: AC/DC za $7,
1: jaz bi šel vsaj ene dvakrat.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata AJM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 4 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Pretežno jasno bo, temperature od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla pa je ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se nadaljujejo, medtem pa je ameriško poveljstvo sporočilo, da so to jutro izvedli nove napade na Iran. Napadli so iz strelišča raket in čovne, ki so skušali polagati mine. Do napada prihaja potem, ko tudi ameriški predsednik Donald Trump zadnje dni izjavljal, da pogajanja dobro napredujejo. Včeraj pa je objavil, da bo iranski obogateni uran predan ZDA, da ga odpeljajo in uničijo ali pa da ga bodo uničili kar v Iranu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek so premagali Italijo s 5-1 in si tako zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
15: Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
16: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
17: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
16: Več na offroadrunning2026.si.
18: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
19: Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 8, smo že spili prvo kavo, prvi čaj.
20: Ko govoriš o čaju, se je treba zavedati, da Slovenci popijemo največ zeliščnega čaja.
19: Okay, ja.
20: Od vseh siceršnjih vrst čaja, tako
19: kamilca, ne?
20: Skoraj da polovica, ja, ali pa planinski čaj,
19: planinski
20: ali pa materina dušica. Ja, tako da,
19: kjer je tvoj omiljeni?
20: Moje definitivno črni, katerega spije najmanj ljudi, sam 6% Slovencev ga pije, potem zelenega pije 8%, sadne pa 41%.
19: A je ingver tudi na seznamu?
20: Ja, ingver je po mojem nek sadan ali, ali zeliščan, ali nekaj humes ali kva.
19: Zemeljski,
20: petičen čaj za vas hipsterje, ej.
19: Hvala.
18: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem. Med 6. in 10.

0: Dobro jutro, Supertramp in goodbye stranger, na svidenje tujci, dobrodošli prijatelji in prijateljice, dobrega rock'n'rolla.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Še posebej, če je odet v črno in ima natopirano tudi črno čupo.
2: In pa poudarjene obrvi.
0: S črno.
2: Z maskaro.
0: Oh my tako, god. No, to danes praznuje.
2: Tako, danes se moramo, če še niste šli iz službe, odet temu primerno, se pravi v opravo benda The Cure.
0: Okay.
2: Ker so na današnji dan leta 1987 izdali svoj dvojni album, sedmi album studijski z naslovom Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
0: Ja, kritiki pravijo, da morda njihov najboljši izdelek vseh časov.
2: Pa pri njih težko rečeš, ker vsak album je tako zgodba zase, ampak tale je rahlo presežen zagotovo. In ja, lej, od takrat dalje bi rekel, da 80-ta niso bila več ista, oziroma...
0: Niso bila več 80-ta.
2: Ja, mislim, ne, so bila še vedno 80-ta, sam dobila so tako novo dimenzijo.
0: Ej, tole pa res, tole so tiste plate. Curie, Just Like Heaven. Dobro jutro.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.

0: frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es. Super sreda, super cena. U Meku kepa.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: kombačem.
1: Dobro jutro, dobro dan, everybody. Še posebej zaposlene in zaposleni na Statističnem uradu Republike Slovenije.
2: No, pa ljubitelji in ljubiteljice statistike kot takšne.
1: Če se sprehodite po njihovih družbenih omrežjih, boste gotovo navdušeni do družbenih omrežjih Statističnega urada Republike Slovenije. Namreč tam je ena fajna ekipa PR-ovcev in PR-ovk, pa ful enih statistikov in statističark, ki morajo vsake tok nekaj objaviti, saj včeraj tako zgledali.
2: A ne, veš, kako je to po mojem, zdaj, kaj gledam to aktualno objavo, ne? Da je del Statističnega urada Republike Slovenije ful navdušen na tem in dajmo objavljati, dajmo se promovirati in delajo res dober job.
1: Res.
2: Del, ne?
1: Je pa tako sem, jaz bi sam tle bil pa del.
2: Zaposlenih je pa pač analitikov oziroma ljudi, ki imajo radi svoj mir, bomo rekli, in enega tacega so punce, tiste, ki jim je to kul cool delati, muhaklale, da naj naredi ene par objav na Instagramu.
1: In model pač je naredil, ne? Povedal, da ima ful rad kavo. Pa koliko kave spijemo.
2: Ja, enega modela zadobile, ki v bistvu samo se ukvarja s podatkovno bazo Sistat in ta ima clearly rad svoj mer, ne? Ampak je se potrudil, šel od cone obdobja, to je več kot očitno.
1: Tudi do čajne kuhne.
2: In ja, prispeval nekih zanimivih, vseeno zanimivih informacij, naprimer, da se je kava v primerjavi z lanskim letom podražila za 10% in da ima pomivalni stroj, ne, 66,4 gospodinstvo v Sloveniji.
1: No.
2: Kar je, ni tako zelo veliko, no.
1: To so... Ne, to še zmer...
2: Dve tretjini, ga ima ena tretjina, pa ne. Hvala, neznani statistik, upam, da bo tvoj delovnik zdaj malo lažji.
1: Tako pač, spoštovane iz PR-a na Statističnem uradu niste sploh povedali, kako je modelu ime.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro z Ameriko, A Horse with No Name, še zmer ga niso poimenovali po vseh teh letih, mi pa smo poimenovali največje legende heavy metala, Iron Maiden. V Evropi so...
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, dajmo jih hit gledati.
2: Ej, veliko enih priložnosti bo in to prav kmalo, kaj ti minuli vikend so Maideni začeli s evropskim delom turneje Run for Your Lives 2026 in sicer na razprodanem atenskem olimpijskem štadionu.
0: Se razume, kaj drugega jim ne pritičem.
2: Skratka, razbelili so ozračje, navdušili tradicionalno, ne, energično grško publiko in verjamemo, da na ostalih oziroma pod ostalimi odri ne bo prav nič drugače. Mi smo še vedno tako nahajpani z njihovim dokumentarcem.
0: Res
2: je. In zanimiv je vedeti tudi to dejstvo, da bodo oziroma, da je ta set lista na grškem koncertu vsebovala komade z prvih 7 albumov, plus še komade z Fear of the Dark, ki je pa njihov 9 album. In da so ljudje bili res, res navdušeni. Nekateri izmed njih se bodo tudi večkrat oglasili na kakšen nam izmed njihovih koncertov.
0: A Iron Maiden še zmer s svojim letalom fura okrog, ne?
2: Tega podatka nimam, ampak po mojem, no, s kakšnimi tramvaji se ne ganajo okrog, no.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
7: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
6: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
7: Vabljeni.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
11: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
10: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
12: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFil Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
13: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
14: Dobro jutro, ljubčki srčki, ura 9, tole je torkova jutranja izmena. Zgrizli smo do tle, bomo pa še naprej.
15: Od tu dalje bo šlo pa samo še lažje, tudi zaradi novih DVU, torej petčlanskega indie kolektiva z Dolenske, ki vse bolj opozarja nase in ima novo pesem.
14: Juhu, DVU smo gostili par tednov nazaj tudi v našem studiu. Pevka Ema je predstavila bend in pokazala tako, da kar se znajo iti, pa da so resno zagrizeli. V to stvar pa videli smo jih tudi v živo že.
15: Res je, prejšnji četrtek so bili skupaj s Cherry Flavor na njihovem pikniku, akustično in zelo, zelo prijetni na uho. Da pa ne bomo preveč govorili, vam jih kar tlele zdaj serviramo.
14: Tole so sveži DVU. Greva spet nazaj.

0: Bad to the bone. Dobro jutro. A smo zbrani? Smo zdravi? Kad poprečen 62-letnik?
1: Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-kombačem. Ker 62-letnik od danes naprej postaja...
2: Postaja. Ja.
0: Kjera
2: postaja? Pržan? Ja,
0: ja. Na Bahamih.
2: Ja!
0: Ta postaja.
2: Postaja na Bahamih, tam boste zelo lahko srečali tega mladega, 62-letnika, večno mladega, po imenu Lenny Kravitz, ki danes praznuje res ta svoj 62. rojstni dan. Čeprav, ko ga pogledamo, ne, se nam zdi, da je res dejansko dobro ohranjen 26-letnik. Tako, prav kljubuje zakonom narave. No,
0: zdaj ne vemo, ali je tem zdravju in zdravem videzu botri zdrava hrana, ki jo sam prideluje na svoji, smo prej ugotovili, kmetijici ali neki, ali je to celibat?
2: Jaz mislim vsega pomalo.
0: Ali je to, ko je to?
2: Družba rock'n'rolla in pa dejstvo, da pride kmalu, samo še slab mesec je do tja, v sosedno Hrvaško v Pulo na koncert.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in

0: brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: zajednico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ne zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
3: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
2: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
3: Vabljeni!

0: Dobro jutro, ljubčki, srčki, oziroma dobar dan. Ura je pa že pol desetih, pri zdravi pameti to že sred dneva.
1: Čas je, da se zresnemo in da prislonimo uho glasbi z, ker oddajamo mi z Ljubljane, vzhodnega konca Slovenije. Torej z Maribora, odkoder prihajajo nam vsi dobro znani. Alo stari
0: in alo stari ne prihajajo samo na Rock Radio, ampak prihajajo tudi na 1562 slovenskih odrov, ker veljajo, kot vemo, za ene najbolj plodnih odrskih bendov nasploh. Tako uživo se še spomnim energije, ki sem jih spremljal v Mariboru na trgu Leona Štuklja pred novim letom, pred domačo publiko, tam so bili in detki in babice in dojenčki in vsi ostali in vsi so pel, pizda sem že in tako naprej.
1: Aha, ste bili tako združeni v eno, je pa tako v bistvu, da je treba vedeti, da Alo stari, to je bil njihov največji tak koncert, open air pa tako naprej, bojo pa nastopili letos jeseni, kot vemo, na njihovem špilu na Pune. Tako da bo treba...
0: Oktobra, tako ja, v medija centru, pa karte se že da dobiti.
1: Ja. Tako karte se že da dobiti, dajmo tudi tole podpreti, razprodati, pa v bistvu bandu dati ve, da jih, no, kaj, a prišijajte malo, kako?
0: Absolutno, pizda sem že stara.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Kako pa zveni vaša sprostitev?
11: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
12: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
17: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
18: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
17: Več na Offroad Running 2026.si.
19: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo. Še vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Portaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Super sreda, super cena.

0: frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Autofokus, izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: ustaš?
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: ortaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ko poslušam rock, sem vesel.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Oh, yeah. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
7: Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper, okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, še ena okvara vozila med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Danes bo jasno s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Belgiji se je danes jutraj zgodila tragična nesreča, ko je vlak trčil manjši šolski avtobus, poročajo o več smrtnih žrtvah. Uradnih informacij sicer še ni. Do nesreče je prišlo na železniškem prehodu. Zaenkrat tudi še ni jasno, ali so bile zapornice spuščene ali ne. Na novomeškem sodišču pa so danes izrekli kazen za smrt Aleša Šutarja oktobra lani. Krivdo je priznal Samir Rešiljič, v zapor bo moral za 6 let in 9 mesecev. Poslanci danes na izredni seji obravnavajo predlog sprememb, s katerimi bi bil 17. maj spet nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obenem predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Zakon poleg trenutne koalicije podpirajo tudi v stranki Resnica, čeprav ne v celoti. Katja Kokot.
8: Žrtve si zaslužijo predvsem mir, pieteto in dostojen pokop. Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
7: Zakonu nasprotujejo stranke zdaj že bivše koalicije, pa tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki ne dovoli, da bi bile žrtve povojnih obojev pokopane na Žalah. Pred kopalno sezono se obeta obsežna prenova glavne portoroške plaže, to bo po novem krasil bel soški prod, ki ga nameščajo v teh dneh. Prodnata površina bo kopalcem omogočila lažji dostop v morje brez uporabe stopnic in poudarila naravno bistrost morja.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: V skladu za Jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
2: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFil Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
0: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
3: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: Na Rock Radiu je vedno čisti rok.

0: športaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.
6: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
8: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
9: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
8: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
9: Vabljeni.
10: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
12: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
13: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
12: Več na Offroad Running 2026.si.
14: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice.
15: Mogoče brez čebelic.
14: Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Ortaš, nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
9: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

0: ortaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5. Velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu. Razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3. Drugih novosti, predstavitev in testov. Popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Rock Radio Drive Time.
11: Čop, tak cajti, ko treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka od dveh. Do šestih Eaglesi, New Kid in Town, Sisters of Mercy, This Corrosion, pa Aerosmith, Ed The Rich, s tem grem naprej, pa s frišnimi singli, dajte tu ostati.

Ja, en catchy summer tune nas čaka zdaj frižna singlica benda Spacey Jane, indie četvorčka iz Avstralije, do zdaj še neko slišanega, skupaj so 10 let cca. A to pa je za zdaj tudi vse, kar morate vedeti zdaj. Edemo zarolati zadevo, vi pa jo valjda dajte pojačati malo, ne? No?

Dance, Saint of Me, Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami od ponedeljka do petka vsak dan ob takem cajtu. Del mi sest v cajt mašino za moment. Jaz leta 74 je Bowie izdal album Diamond Dogs, na katerem je pol človek, pol žival, ne? Torej pes v bistvu, kar čo ne bi bilo nič spornega, če se na sliki ne bi videlo še kaj drugega, kar se sicer naj ne bi, no na slikah vsaj ne na uvidkih plat, ter po drugi strani jo, je tisto, kar se vidi bolj kot ne pasje, pa čo, ni da tega ne vidimo, ko gremo kam na sprehod v naravo, ja, včasih na vsake tolk. Tako da, zakaj je plata pomembna? Čo, ker je Bowie spet našel skupni jezik s Tonyjem Viscontijem, s katerim sicer se deloval vse skupaj tam štiri dekade, ja, tudi pri tistem zadnjem albumu Black Star, recimo da. Je pa album dal tri singlice ven in ena, oziroma prva od vseh, je bil ta komad, ja, eden boljših, ostale so bile skoraj da zanimljive, pa tja, niso ravno kotirali dobro na čartih, vseeno, ajmo, dajmo pojačati mi to malo zdaj.

0: Obiščite kuhinjo po meri po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
5: Zlakal sem te ko krepe.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
7: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
6: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
7: Vabljeni!
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Minuta čez, ne, nič čez tretjo, tri nič nič. Zdaj, če si uro nastavite, bi to moralo štimati. Dan Van Morrison, Gloria, star dober komad, Kiss, I Was Made For Loving You, Spin Doctor's Little Miss, Can Be Wrong. Pa je ta rock radio, poslušate. Drive time z vami tu ostati.

Send me an angel, send me pomoć čim pre. Prva glava Scorpionsov, Klaus Meine, se danes verjetno zvršuje, kaj mi je bilo tega treba. Hangover za popizdit, ja, glede na to, da je včeraj imel rojstni dan. Čeprav po drugi strani, ta stari rockeri zdaj živijo vsi zdravo, pa vegansko, pa multivitaminsko, ja, pa še kar je tega. Eni tu seksajo ne več, ker ba je to ni dobro za telo. Zdaj, en takih ima rojstni dan danes, mi ga bomo dali na tapeto malo kasneje, predtem pa še par komadov zavrteli, ma zdaj tu ostati.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na offroadrunning2026.si.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

Trumpet, gorgeous rock radio, poslušate Drive Time, z vami vsak dan ob tem cajtu, ob tej uri, od ponedeljka do petka zdaj. 90s alternativa vas sicer čaka tam ob sredah zvečer od 7 do 9, tega ne pozabiti. Med drugimi tudi najbrž, kdaj pa kdaj tako mat. V glavnem, druga zadeva, prej sem omenil že v tej uri, Lenny praznuje danes, ja, tisti womanizer, ki pravi danes seks, zdaj mogoče že spet začel, noben ne ve, 62 let ima od danes naprej. Tako da, evo, imate rockerce perfect alibi, ja, da ga poljubčkate prek ekrana, valjda. Uživo se ga bo dalo, če vam rad, recimo 14. naslednji mesec v Puli, takrat koncertira, je pa zadeva officially razprodana, ja, ampak kot pri vsakem koncertu, kot veste, se seveda da še kje kako karto dobiti sigurno, tako da vso srečo, če ga želite videti sred puljske arene. Rock Radio Drive Time. Zdaj, če vam ne rata, za to lažbo vam ostane pol še Beograd. Tri dni kasneje, torej 17. junija, 17. naslednji mesec, tam je še nekaj, kar pa je. Zadobit so srečo, jo. Extreme, More Than Words, Phil Collins, In The Air Tonight, pa še ta štikle Brian Ferry, Roxy Music, Let's Stick Together, to sledi, tu ostati.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji so med Ramljami in Slovenskimi konicami proti Mariboru ter na cesta, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa pokvarjen tovornjak ovira promet. Pretežno jasno po temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljen, z vami sem Pia Seidel. Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Kaj pa na to meni odvetnik Dušan Medved?
5: V glavnem jaz bi sam želel tako, da enkrat s tem zaključimo tudi zaradi oškodovancov, zaradi obdolženca, da ima enkrat vsi mirno, ki se ga najprej zasluži že in bi bili ga radi tudi deležni. No, hvala.
4: Tako, odvetnik. KPK je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom. Za ločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov. Izšla je biografija o Petru Lovšinu, znanem kot pionirju punk roka na območju nekdanje Jugoslavije ter ustanovnem članu in vokalistu skupine Pankrti. Avtor knjige Na poti s Perotom Lovšinom Dušan Čater je glasbenika spremljal po koncertih, na predavanjih in med snemanjem albuma.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
9: Navijajte za slovensko reprezentanco. Od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
8: Več na Offroad Running 2026.si.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Stanje v gibanju, Hervis.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
5: Rock Radio Drive Time.
6: Garbage special, Tracy Chapman, baby, can I hold you the jam town called Alice Malice? Evo s tem gremo naprej. Ne, tu ostati.

Special Garbage, Special Garbage, no, v Drive Timeu na Rock Radio. Zdaj, ena zadeva mimo, katere ne moremo, ne smemo in tudi nočemo, Stevie Nicks je od danes naprej 78, kar je glede na vso požrto koko pa alkohol, ker mali čudež, da je še vedno tukaj, zato toliko bolj vse čestitke in valjda happy birthday. Je pa treba še nekaj vedeti, poleg vsega ostalega, da je Stevie poleg Tine Turner pa Carole King, tretja rockerca v zgodovini, ki so jo Rock and Roll Hall of Fame sprejeli dvakrat, ja, kar že samo po sebi tudi pove dovolj. Je pa Stevie Nicks tudi spomin pa simbol na tiste cajte, ko nekoga ni bilo možno instantno ustvariti čez noč kot danes, ja, nešteto artistov, kvazi artistov, ali pa jo PR-ovsko popeglat, recimo, ja, takrat v tistem cajtu. Ni šlo, danes to gre seveda drugi čas. Dejansko si moral nekaj znati pa pokazati. Tudi zato, evo še ta njen štikl Edge of 17, pojača to malo.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
2: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Najprej pri nas. Šele potem drugi. Rok Radio. No.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Cyberdrive Rock.
1: Čau, glede na temperature spad site, bo v tem momentu edino pravilno, da zavrtime štikli sončne Kalifornija. Jej, zakaj? A zato, da se bomo počutili, da smo dejansko res tam, če je že vreme tako. Ja, vi pa, valjda, dajte to malo pojačati vse skupaj.

0: Poiščite kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
4: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni u retro sejem. Rijetke konzole, kultne videoigre i jedinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Super sreda, super cena.
4: U Meku, kepa.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
2: Čakao sam te ko kreten.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija u auditoriju Portoroš, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija u Žički kartuzi.
2: Samo tebe te imam.
1: Midva na turi. Vstupnice že na eventim.si.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
0: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.